invitatus me astele, cum mundum crae in me Deus, spiritum rectum innova in viseribus meis. Ne proitias mea facie tua, et spiritum sanctum tu me auferas. Amen. Rede mihi letitiam salutaris tui, et spiritu principal confirmat. Docebo inic vos fias tuas, et impi ad te convertentur. Liberam et sanguinibus Deus, Deus salutis me, exultat lingua mea justitiam tuam. Domine, labia mea aperies, tus meum annunciabit laudem tuam. Quoniam si voluisse sacrificium, tetissem utic, holocaustis non delectaberis. Sacrificium Deus Spiritus contribulatus contritu et humiliatu Deus non despicies benigne facto in bona voluntate tua sio et edificentur mur Hierusalem. Tunc acceptabis sacrificium justitiae, oblationes et